oríkì rẹ ni wọn bá máa kì ọ ní gbogbo ọjọ. Ìwọ lálágbára, bàbá mi aṣíwájú ogun lálá, bàbá mi akẹ́yìn ogun làbọ̀, bàbá mi ò mọra jìgì dẹrù oògùn, ọ̀pá tó ti rí tọkànlẹ̀ tó kàn ọ̀run, òjò warawara tí mára ó jẹ̀yàn, olórúkọ àpèrí rèé.

0: aláboyún.
1: Yes, Lord.
0: Obìnrin a gbọ́ ọmọ mẹ́fà, ọmọ mẹ́sàn-án a dúró sínú aláboyún láì jábọ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ta ló já ṣe yí Ọlọ́run ìwọ nìkan ni? Ìwọ náà ni. Pariwo.